Justin Delgauna kohtin mauhaumas. Harve täpki vaumuit. Kauna kohtin lehto. Internaata mulla nii täällä kauna kohtin mauhaumas.